uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

Se on Kitsuni. Kitsuni.

0: Se on kiitsouni.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.

0: Se on Kidzone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele.
1: Kidzone
0: mini.
1: Raadio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseeb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab pops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaiksel ööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam,

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb, saju võimalus ka väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoole ka saartel 4-10 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14-18 graadi ja praegu on Tallinnas 14, Tartus 12, Pärnus 13 graadi.
1: Aga ma teen selle lauluaja sõrmedega nipse kaasa.

0: Tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seikluse tunnistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tantsu käse kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoole 4-10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi sooja.
1: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: seenar sobib suurepäraselt varesene. Et peita sinna mulla sisse taimede varju asju, mis pakuvad huvi teistele lindudele. Varesed on väga huvitatud kasutama peidupaikadeks või peidupaikadena sellised peenrad, mis on äsja tehtud, millel on inimese lõhn juures. Vähesed imetajad, vabalt elavad metsikud imetajad, julgevad peenra juurde tulla. No loomulikult muid ta tuleb seal mulla seest, maa alt, aga tal ei ole sealt suurt midagi võtta peale vihmahuisse. Loomulikult sellised loomad, nagu kogenud, aseda ma rõhutan hästi haritud suurte kogemustega ja hästi haritud tark rebane. Aha, inimesed tegid midagi, tasub, kui olukord on rahulik ja kõik on turvaline, tasub uurida, mida inimesed seal tegid. No näiteks võõrasemadega kaetud sellised peenrad, linnavaresed, keset vabaduse väljaku serval keset Tallinna linna. Ja seal loomulikult toredad prouad, enamasti eakad, väärikas eas, prouad käivad tuvisid toitmas ja saiaga. Vares näeb seda, läheb tuvide sekka, ei sega neid. Niipea, kui kukub maha mõni suurem või kui see proua viskab maha mõnda suuremat saia tükki, vares kohe haarab seda nokka vahele ja lendab, ei mitte peenra juurde, puu otsa. Teised varesed ju vaatavad. Teised varesed lähevad kohe tal seda saia tükki nõudma vähemalt jagamist. Meie vares jagab. Jagab nendega seda saia tükki. Ja läheb tuvidest ja prouast eemale, läheb maa peale ja kiiresti tükeldab nokkalöökidega saia tükki. Ja pillab neid laiali. Varesed, aga varsti ka tuvid, kõik lähevad loomulikult neid saia tükke korjama. Mida teeb meie vares? Ta ammu nägi veel üht suuremat saia tükki. Ta juhatas teiste lindude tarbijate tähelepanu tublisti eemale. Vaat nüüd, kiiresti, lennates 30 sentimeetrit maakohal, madalal lennul, ehkne röövel. Lennates selle saia tükki juurde, haarab ta seda ja sukeldub sellega võõrasemade peenrasse. Võõrasemade keskele, nii öelda. Varsti ilmub sealt ja tal on nokk, täiesti nähtavalt tühi. Selleks ajaks tema loodud tähelepanu nii-öelda eemale juhtiv saia puru plats on ammendatud teiste lindude poolt. Nad nüüd vaatavad ringi ja nad näevad varest, kes parajasti on võõrasemade peenra kohal. Mida teeb see vares? Ta läheb peenra kohal, pikk peenar. Ta lendab, 3-4 tiiva lööki, lendab pikki peenrad kaugema otsa juurde ja seal sukeldub sisse. Siis tuleb sealt välja ja lendab kuskile puu otsa. Linnud, varesed igal juhul, kes nägid, kuhu ta läks. Nad nägid, et ta läks peenra kaugema otsa juurde. Lähevad sinna. Vaatavad seal ringi, kas seal on peidik, seal peidikud ei ole, see oli pettemanööver. Ja siis kaotavad huvi, kõik need marodöörid, eks ole. Meie varese peidikaga on meisterlikult tehtud, tal on peidetud korralik saia tükk. Ja loomulikult ta üritab teha seda sama veel ja veel mitu korda. Ja muidugi vahepeal sööb, selge see.
1: Loomult loom.
2: Tra
1: Radio Kids Zone.

0: Mina peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju mina.

0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja ka on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus õreneb ja sajuvõimalus vääneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ka 4-10 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
1: Tõsta vasak käsi ette, kaota peo pesale. Tõsta paremama ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased, siis sa armastad neid filme.
2: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
1: Raadio Kidzone.

Nüüd laul, mis on pärit ajast, kui keegi ei teadnud, mis asi on TikTok.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Raadio Kidzone.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja ka on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus vääneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ka 4-10 meetrit sekundis ning soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 kraadi.
6: Raadio Kitsun!

0: kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

Jesús.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Kopchak's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus areneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 13 ja Tartus 12 kraadi.
1: Kas sina tead, mitu pill selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Zone.

0: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Iseloodiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähesta vihma. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Tallinnas on hetkel 14, Tartus Pärnus 13 kraadi.
3: Raadio Kids Zone!

0: täällä on nyt oma Radio Jam. Radio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: Minu emmele see laul väga meeldis. Radio Kids Zone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: Ennelõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma ning on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu 14, Tartus, Pärnus 13 graadi.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Radio Kidzone.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kooli minema ei pea kikimiki. Ketsai uuel läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki.

0: businessman.
1: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6, Kanal 2.
3: Raadio Kitsoon.

0: Rajta kitsaun.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
0: Aga ma teen selle lauluajal sõrmedega nipse kaasa. Rajta kitsaun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: huvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the first
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus ei leia.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Pärast lõunal pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb, puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 12 kraadi.
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.
4: Radio Kidzone.

0: asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
4: Raadio Kitsun.

0: It's Toontastic!
1: Uue tunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
2: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline lastekanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tulemas lustlikule Soodori saarele.
1: Oh yeah!
0: Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalist Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja saartel 4-10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Tallinnas on praegu sooja 15, Tartus Pärnus 14 graadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
5: Raadio Kids Zone.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.

0: Andy seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andy seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus õreneb, sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul ja saartel kuni 10 meetrit sekundis ning sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Radio Kids Zone.

0: kasuta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: politseiauto, tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks. Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni. Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga.
1: Polly
0: Pocket, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Pärastlõunal põhja poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Raadio Kidzone.

0: Teletupsud kutsuvad sind tupsumaale, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
1: Kalli, kalli!
0: Tinki vinki, tipsi, laala ja poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Raadio Kitsun!

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Meil lastel on nüüd oma raadio ja Raadio Kids Zone.

0: Elu Reiveni peres peaks olema üsna etteaimatav. Sest Reiven ja ta poeg näevad tulevikku. Noh, enam vähem. Need poolikud nägemused loovad aga rohkem segadust kui selgust. Disney komöödiasari Reiveni pere. Telekanalis Kids on Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Homme tuleb vähese ja vaelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal on paiguti udu, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagu tuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele põutemperatuur valdavalt 0+9 kraadi vahele. Päeval on taas sooja oodata kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Raadio Kidzone.

0: Ädi märkab asju, mis teistel kahe silma vahele jäävad.
1: I'm keeping it together.
0: Ühest väiksest vihjest piisab. See viib ta mineviku müsteeriumini kahest õest, keda süüdistati nõiduses.
2: As if by magic, she vanished.
0: Kaasa haarav seriaal Mingi säde, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.
4: Me teame, mis on

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajut ilm, ennelõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 0-9 kraadi vahele, päeval on taas sooja oodata 14-18 kraadi. Pärnus on praegu 17, Tallinnas Tartus aga 15 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Radio Kidzone.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ajalugu, mis ajab naerma.
2: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
1: Kunst, mis ärkab ellu.
3: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
1: Ja uued, karvalised ja sulelised sõbrad.
2: See on mu hea sõber, Kai.
1: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
2: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
1: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: teeb 15 aastat. Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault. Raadio Kitsu.

0: Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
0: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

kirlased, kui nad jooksevad. Nad kogu aeg piserdavad oma teekonda. Nii nad saavad suhelda, nad on väga väiksed loomad. Ja nemad küll ei näe kuigivõrd kaugele, eriti kui nad on veel paksus rohus. Ja paksus rohus nendel on natukene turvalisem olla ja liikuda. Nii et tegelikult ultraviolet valguses selline põld või aas või, noh, ma ei tea, mõni niit on üsna kirju. Jookseb hiireke ja küllalt kõrge sagedusega teeb seal pis, pis, pis, pis, pis, pis, pis. Okei, tilgakesed siin, seal, peegeldavad ultraviolet valgust ja hiireviu. Loeb seda põhjalikult ja asjalikult ja teepu järeldused. Aha, selge. Hiired, no ütleme seal Anni ja Peeter, said kokku ja näed, jooksid selle põõsa alla, mis siis edasi see, sinna nad jäid, seal nad on tore, ma lähen otsin siis Miku ja Manni. Nüüd hiiri on siin kindlasti palju rohkem, aga ma jätan meelde, et vaat selle põõsa all on paresti see hiirepaar, kes sinna läks ja välja pole tulnud, küll ma tulen tagasi, keegi nendest ikka tuleb seal välja. Selline pilt tekib hiireviul ja loomulikult söömatada ei jää, selge see. Nii et päikese järgi päeval orienteerid on eriti hõlbus, siis kui on kerge, aga enam ühtlane pilvisus. No aga öösel, kas linnud näevad, no näiteks tähtede, ultraviolet kiirgust. Paljude tähtede, aga tõesti eredate tähtede, ultraviolet kiirgust ilmselt näevad linnud ka öösel. Kuid ikkagi asju juhtub. Pilvisus võib näiteks öösel olla nii tugev, et öösel küll ei ole võimalik tähtede järgi orienteeruda. Päeva ajal see eriti ei sega, kuid päikese järgi, kui no tõepoolest on torm, on pidev selline pilvede, no, tormi jooks, no, paratamatult laotuse valguspilt muutub ja võib eksitada lindu. Mitte väga dramaatiliselt eksitada, kuid siiski. Nii et peab olema veel midagi navigatsioonisüsteemid seas, mille järgi korrigeerida oma rännaku suuna määramist. Ja selleks on maa magnetvälja ekvipotentsiaalsete tasapindade kalde nurkade arvestus, mis on lindudel olemas, mis on nendel täiesti töötav navigatsioonimehanism. On tõesti hämmastav. Me ei teadnud sellest, 50 aastat tagasi veel mitte midagi. Et vaalad ja väga paljud kalad suudavad orienteerida maa magnetvälja nende samade jõujoonte, täpsemalt öeldes ekvipotentsiaalsete pindade, tasapindade kaldenurga järgi. Sellest, oli mingisugune idee, mingil moel seda aimati. Üks bioloog, doktor Lorenzini, omal ajal avastas vaaladel väga huvitavad organid, põnevad täiesti konkreetsed, keerulise, unikaalse, omapärase ehitusega organid. Ja mis organid nad olid, tal ei olnud tõrna aimu. Ja küll ta mõtles, küll ta katsetas, küll ta kirjeldades neid organeid oletas ja nende oletuste seas, mida ta pakkus, oli ka oletus, et see on elektromagneetilise taju organid. See oletus peab paika. Nii see on. Praegu ei ole meil mitte mingisugust kahtlust sellest, et elektromagneetilise välja omapära järgi, omapära arvestades, suudavad orienteeruda vaalad, väga paljud kalad ja kindla peale väga-väga paljud linnud. No me teame täpselt näiteks, et pelikaanid niiviisi orienteeruvad ja ilmselt väga paljud teised linnuliigid ka.

0: sauna .
1: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune .
2: Your Majesty .
1: Päästeoperatsioonidest veealuste imede avastamiseni . Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igav . Sukeldu sügavale seiklustesse . Zoom , valge delfiin , telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: Homme tuleb vähese ja vaelduva pilvisusega sajut ilm, ennelõunal on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele puhutemperatuur valdavalt 0-9 graadi vahele. Päeval tuleb sooja 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas Tartus 15 ja Pärnus 18 graadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Radio Kidzone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Raadio Kids Zone.

0: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Raadio Kitsun.

0: Arva minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
2: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kidzone Max.
1: Radio Kidzone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tähelepanu.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Enne lõunal on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 ja saartel kagutuul puhanguti 10 meetrit sekundis. Öösele põhutemperatuur 0-9 graadi vahele, päeval tuleb sooja kuni 18 graadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 17 graadi.
3: Raadio Kitsun!

0: Hallo, Heli, sechs Klein und Boot.
1: Salapärane rituaal ähvardab taas elustada valguskartva viisiku.
2: Nüüd võib meie tume teekond alata.
1: Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks?
3: Ninja, go!
1: Aeg tiksub ja verekuu tõuseb.
3: Verekuu tuleb!
1: Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka oma plaast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing, you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: On unejutu aeg. Raadio Skitson.
2: Toredat õhtut, unejutu kuulaja. Täna räägin sulle Linnatuvi loo 15. osa. Selles osas otsustavad Linnatuvi okei oma uute sõpradega minna puhkama ühele põnevale saarele, kus kohtub ta oma vanade tuttavatega. Pärast pikka ja toimekat perioodi sambaada ettevõtmisega metsas tundsid okei ja tema sõbrad, et on aeg võtta paus ja minna puhkama. Metsas ees levisid jutud, et kopra kaarel plaanib ehitada sinna spaad, mis tekitas metsarahvas suurt imestust. Samuti olid mõned loomad väljendanud muret, et okei linnast pärit ideed häirivad metsarahu ja sõbrad otsustasid kõik koos, et parim

Viis lõõgastumiseks ja juttudest eemale saamiseks on reis saare peale. Pärast arutelu valisid nad sihtkohaks Vormsi. See saar asub Lääne-Eestis ja on tuntud oma puutumatu looduse ning rahu poolest. Reisi ettevalmistused algasid väga varakult. Tuvi okei pakkis kaasa kaardi, märkmiku, et teha märkmeid ja joonistusi. Siil võttis kaasa oma lemmiku, seenepadja ja termosesse mustika teed. Orav pakkis kaasa pähkleid ja kuivatatud marju, et oleks matkal ka energiat. Konn võttis kaasa oma lemmik raamatu ja väikese vihmavarju, juhuks kui ilm peaks muutuma. Ämblik, kes otsustas seekord koju jääda, lubas hoolitseda sambaada ettevõtmise eest ja vastata saabuvatele tellimustele. Teekond Vormsile algas vara hommikul. Kõigepealt tuli jõuda Rohuküla sadamasse, kuhu nad saabusid pika teekonna järel. Sadamas ringi vaadates otsisid nad parimat võimalust, kuidas praamile märkamatult pääseda, sest loomad praamil jäävad silma. Tuvi okei lendas kergelt ühe pääste boileri ruumi alla varjule. Siis see puges prügikasti taha ja teiskles, et on vanade lehtede hunnik. Orav lipsas puukoore taolise pruuni koti sisse ja jäi sinna liikumatuks. Konn leidis väikese ämbrilaadse nõu, mille alla ta end nihutas. Alguses ei märganud neid praami peal mitte keegi, aga siis märkas neid üks väike laps, sest lapsed alati märkavad. Okei arutles endamisi, miks see küll nii on. Praamil olles muutus Orav murelikuks, kas see Vormsil on ikka piisavalt käbisid. Ta arutas oma ette, et kas oleks pidanud kogu varu kaasa pakkima. Samal hetkel jäi Tuvi okei inimeste silma alla. Mitmed reisijad vaatasid teda ja osutasid sõrmega tema peale ja mõned ka pildistasid. Sõbrad kõik imestasid, et miks kõik teda jälgivad ja hakkasid omavahel siis arutama, et kas kõik linnatuvid ongi nii kuulsad või on nad sellepärast kuulsad, et on linnast. Kas tõesti võib üks linn nii palju tähelepanu pälvida? Sadamas saabusid nad pehmelt ja rahulikult, kuid neid ootas veel üks üllatus. Vormsi suunas tulevad praami ootasid vastassuunas tagasi sõitvad kajakad. Nende seast paisid tuttavad sulelised, Reede ja Pauk. Okei, vanad naabrid linna hallist. Lärmakad kajakad. Nad olid lärmakad ja hakkasid kohe kõva häälega kommenteerima, et nende meelest oli tormituul ja räime hais parim meelelahutus ja seda oli neile vähe võitu. Kajakas nimega Pauk hüüdis okeid müüri lilleks, nii nagu vanasti. Ja Konn, Orav ja Siil ei mõistnud, miks teda niimoodi hüütakse. Reede naeris oma harjumuspärasel kriiskaval moel ja Pauk nokkis kõrval tossavate inimeste alapiirdelt plastikut, visates tükke üle oma pea, üks jalg üleval. Ja ikka oma pilguga uurimas, kas see kõlbab tema uude naljanumbrisse. Kas keegi ikka jälgib? Tuvi okei tundis hetkeks väikest pinget, et ta siin, niimoodi äkitselt oma vanu sõpru kohtas, just alati on selline tunne, et kõik suled on tuules valet pidi hetkel, kui sa näed vanu sõpru või noh, vanu tuttavaid. Kui tema uued sõbrad hoidsid kokku ja astusid lihtsalt edasi, jättes kogu selle lärmi selja taha. Aga muidugi sõbralik Orav pööras ennast saba pealt tagasi ja jooksis kiirelt kajakate juurde. Ja jõudis kajakaid viisakusest metsa külla kutsuda. Ja siis kõik läksid oma teed. Vormsi saar ootas, koos uute vaikuste ja avastustundega. Vormsile jõudes tervitas neid rahulik atmosfäär ja kaunis loodus. Sõbrad tundsid, et see on küll ideaalne koht puhkuseks ja uute ideede ammutamiseks. Nad seadsid end sisse väikese rannamajakese lähedal ja alustasid oma saare seiklust, olles valmis avastama kõike, mida Vormsi saarel pakkuda on. Aga enne pidid nad puhkama, reisist puhkusele. Ja nii nad sättisidki kõik ennast magama, et väsimatult uuel päeval minna avastama saart.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

on, mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli

kuue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

kuue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: See on Kidzone.
2: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kids only.